най-големите хитове в рока.

It's a kind of magic.

0: годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
2: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
1: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.

0: вече ти се бе.
1: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъйда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
8: Дръж се. За Поларис няма недостъпни места.
9: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
11: Е, ама как ще платим всичко това сега?
10: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
12: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на alpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Радио 1.

0: последния час.
1: Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг за първи път. Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличението на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35. Години. Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година в държавни и общински училища. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение работа през новата учебна година. Две промени в организацията на движението около терминал 2 на летище София влизат в сила от днес. Те са свързани с подготовката за изграждането на новия терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище Васил Левски, София. От днес движението по улица Мария Атанасова ще бъде в обратната посока. Влизането ще се осъществява от към улица Продан Таракчиев и няма да може да се влиза от към булевард Брюксел. Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4. Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата. Шофьорите и пътниците, които използват терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си, съветват от аеропорта. Петролен танкер е експлодирал и е обхванат от пламъци в Ормузкия проток след удар в морска мина, съобщава агенция Reuters. Изявление на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция, разпространено от агенция Фарс, потвърждава случилото се. Към момента липсват данни за точното време на инцидента, не се съобщава информация за името на плавателния съд, неговата националност или за състоянието на екипажа на борда. Ормузкият проток е ключов маршрут за транспорта на петрол в световен мащаб. Всеки подобен инцидент в района повишава напрежението и носи рискове за сигурността и международната търговия. Инцидентът създава непосредствена заплаха за корабоплаването в един от най-важните морски пътища в света. България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надвиха Израел с 3-1 гейма в София и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат. Тимът ни е трети с баланс 3-1. Украина е лидер с 4-4, докато европейският шампион Полша е с 3-0. Израел запазва шансовете за излизане от групата с 1-3 на четвъртата позиция. За България предстои сблъсък именно с поляците в сряда от 19 часа. Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано в същия ден. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така ограничение на движението има и от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма е ограничено движението в участък при километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин.

0: започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.

радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Хайде, ще закъснем!
13: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
2: Празнувай нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранито, грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.

най-новите хитове в рока.

0: последния час.
1: 27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината. Следващият важен срок е 22 септември. До тогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вице-президент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота. За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка. Необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели. Днес от Централната избирателна комисия ще дадат информация как върви подготовката за предстоящите избори. Пожарът в района на складовата база на МКУ край Дряново е окончателно потушен, съобщиха от МВР. Оттам допълва, че са били извършени първоначалните процесуални действия и допълнителната охрана на МВР е свалена. Мястото се охранява от фирмата, която стопанисва обекта, като достъпът остава строго ограничен. Огънят първоначално обхвана един от общо 11-те склада в района, впоследствие засегна и втори обект. Заради инцидента беше активирана и системата БГ Алърт. Няколко дни преди пожара складовете са били проверени от службите на МВР, отговарящи за контрола на общоопасните средства, като нарушения не са били установени, съобщи областният управител на Габрово Кристина Сидорова. На 14 септември вечерта пожарът е напълно потушен и според експертите няма опасност от повторно възпламеняване. Извършени са и първоначалните процесуално-следствени действия. Днес в Пловдив се провежда инициативата «Ден без автомобил» до училище на Регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив, общината и БГ Бъди активен. Идеята е ученици, родители и учители да заменят автомобила с ходене пеша, когато това е възможно, за да се избегнат струпване на автомобили и задръствания. Инициативата е в пряка връзка и с Европейския ден на спорта в училище, който тази година постави акцент върху активния транспорт до училище. НАТОвски изтребители са свалили дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанис Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. По-рано, позовавайки се на Литовски национален център за управление на кризи, Reuters съобщи, че НАТОвски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена на село Пръдконайв в Южна Литва, близо до Куанас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите, и допълва Reuters. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва агенция Франс Прес. Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също така ограничение на движението има и от километър 55 до километър 60 посока София поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плътното посока Варна. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 78 до километър 103 посока Варна поради косене на тревни площи. По автомагистрала Струма е ограничено движението в участък при километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Радио 1.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
3: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
4: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
3: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Този септември.
8: Can you hear me? Hello?
7: Не спирай.
8: I have an emergency here. Can you hear me?
7: Да бягаш.
8: Oh my god. Oh. Can you hear me?
7: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
9: Изключих го. Не го изключих. Не, изключих бойлера. Или пък не.
10: Познато, нали?

0: смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: Домът не е просто място, то е магия.
5: Магия.
4: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.
6: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
7: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
6: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

millions of years, mankind lived just like the animals.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
13: Да, правилно чу. 40 евро.
12: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
13: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
15: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
16: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
17: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
20: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
21: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
20: И всеки кашон да си знае мястото.
22: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

0: последния час.
1: Над 55 000 първокласници прекрачват училищния праг днес. За подкрепа на семействата им държавата осигурява еднократна помощ от 153 лева и 39 евроцента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Същата финансова помощ се отпуска и за ученици във 2, 3, 4 и 8 клас. Преди началото на учебната година от Агенцията за социално подпомагане обявиха, че вече са разплатили над 3,7 милиона евро общо за всички правоимащи. До момента ведомството е одобрило над 108 000 деца в начален етап и повече от 18 000 осмокласници в цялата страна. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Засилено полицейско присъствие има около училищата в София в първи учебен ден. Целият униформен състав на СДВР е ангажиран с пътната безопасност, като контролът ще продължи и през цялата учебна година. Полицаи има не само около училищата, но и по основните пътни артерии. Ще се използват и цивилни автомобили за контрол на трафика. Особено внимание ще бъде отделено на неправилното паркиране и отнемането на предимство на пешеходци. Още преди началото на учебната година полицията е проверила инфраструктурата около учебните заведения за избледняла маркировка, липсващи парапети и проблеми с осветлението. Установените нередности са докладвани на отговорните институции. Контролът ще бъде засилен в часовете сутрин, както и след края на учебния ден. Гърция и още 8 европейски държави забавят пълното прилагане на новата система за влизане и излизане за граждани на държави извън Европейския съюз. Причината са опасения, че биометричните проверки могат да доведат до сериозни опашки и затруднения на натоварени летища и гранични пунктове, съобщи Катимерини. Освен Гърция, повече време са поискали Франция, Белгия, Нидерландия, Германия, Малта, Португалия, Италия и Швейцария. Целта е граничният трафик да остане нормален, докато техническата инфраструктура бъде на пълно готова за прилагането на новите изисквания. Системата постепенно заменя традиционното поставяне на печати в паспортите и позволява електронно да се регистрират влизанията и излизанията. Новият режим започна да се въвежда поетапно през октомври миналата година и първоначално трябваше да заработи изцяло през април. Заради проблемите обаче при прилагането му държавите получиха допълнителен преходен период, който приключи на 6 септември. 9 държави са уведомили Европейската комисия, че няма да прилагат изцяло новите проверки, докато необходимите технологии и системи не заработят надеждно. Върховният съд на Съединените щати отказа да позволи на Американската пощенска служба да приложи нови правила, ограничаващи гласуването по пощата, предаде агенция Reuters. Тя отбелязва, че това решение е пореден удар за усилията на президента Доналд Тръмп да ограничи този начин на гласуване преди междинните избори през ноември, които могат да определят коя партия ще контролира Конгреса. Съдиите отклониха искането на Министерството на правосъдието за отмяна на решението на окръжния съдия от Бостън Индира Талвани, което блокираше възможност пощенската служба да приложи новите правила. Министерството въведе тези правила след като Тръмп издаде изпълнителна заповед през март за ограничаване на гласуването по пощата. Съпартийците на Тръмп от Републиканската партия са изправени пред тежката задача да запазят мнозинството си в Конгреса на междинните избори, посочва Reuters. Ограничаването на гласуването по пощата би ги облагодетелствало, тъй като привържениците на демократите в много по-голяма степен използват този начин на гласуване, както показват за проучвания.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а следобед ще обхване и по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22, в Пловдив 26, във Варна 23.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 БГ.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан.

0: едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: Радио 1 Рок. Едно Рок Радио.
10: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

хитове в рока.

0: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Изключих го. Е, не го изключих. Не, изключих бойлера. Или пък не.
8: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
9: Пак е мокро, нали?
7: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
14: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
15: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
14: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
16: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе елена на перелик от свежата витрина за 14 евро и 99 цента за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1 евро и 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland –

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Предстои сериозна реформа в пътната безопасност, заяви транспортният министър Георги Пеев в телевизионно интервю. По думите му няма да се създава нова мегаструктура, а ще се поставя фокус на мерките. Вместо това МВР ще контролира пътя, транспортното ведомство ще създаде дигитално ядро, което ще обединява данни от всички системи за проследяване и ще генерира рискови профили на шофьорите. Процесът по санкциониране ще бъде напълно автоматизиран. Електронен фиш ще се връчва веднага без човешка намеса, за да се елиминира рискът от избягване на глобите. Електронни знаци по пътищата ще сигнализират за превозни средства в нарушение, насочвайки полицейските патрули към конкретни нарушители в реално време. Данните от системата ще се споделят директно с НАП и агенция Митници, като същевременно ще се увеличат и участъците за измерване на средна скорост. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Ново село, Лом и Оряхово е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Румъния и Полша активираха превантивно изтребителите си в нощта срещу 15 септември заради руски удари по Украйна, предават световните агенции. Властите и в двете държави подчертаха, че националните им въздушни пространства не са били нарушени. В Румъния Министерството на отбраната вдигна 2 изтребителя F-16 от авиобаза Борча и задейства системата RoAlert за жителите на окръг Туча, след като радарите засякоха въздушни цели в непосредствена близост до границата край Килия и Перипра. В Полша операцията също беше обявена за кратка и превантивна. Напрежението в региона остава високо, след като същата нощ изтребители на НАТО свалиха руски дрон, навлязъл в пространството на Литва. Двудневна национална стачка на семейните лекари днес и утре обявена в Италия. Тя е организирана от лекарския синдикат срещу националното споразумение, подписано на 23 юни относно създаването на обществени центрове и изискването семейните лекари да работят 6 часа седмично в тези здравни заведения, предават местните медии. Така днес и утре от 9 до 20 часа местно време кабинетите на семейните лекари няма да работят. През двата протестни дни ще се проведат митинги, демонстрации в Рим, Милано, Неапол, Палермо и други градове. По време на стачката здравните услуги са осигурени в местните пунктове на обществената медицинска служба, които гарантират основни здравни грижи, когато семейният лекар не работи. Следобедните часове облачността над страната ще е предимно значителна, като на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Можеш да си

0: партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
5: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
4: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
8: Сега в Айко. До минус 3.

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. Onyx Tour.bg.
4: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
5: България не се продава с
6: а беше видим.
5: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
7: Ера, България!
8: Каква е това ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg. Мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
11: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Опида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
13: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно. Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
17: Този септември.
18: Can you hear me? Hello?
17: Не спирай.
18: I have an emergency here. Can you hear me?
17: Да бягаш.
18: Oh my god. Oh. Can you hear me?
17: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
19: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш от дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на worky.bg и във Facebook.
20: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: новините от последния час.
1: Горивата вероятно ще продължат да поскъпват плавно, особено дизела, прогнозира председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в телевизионно интервю. От думите му обаче стана ясно, че шоково поскъпване на този етап не се очаква. Бенчев обясни, че цените логично се движат нагоре заради недостиг на горива както в Европа, Съединените щати, така и по целия свят. Той отбеляза още, че напрежението ясно се вижда и на международните пазари, като дизелът за незабавна доставка е с около 20% по-скъп спрямо този, доставян след 2 месеца. НАП отчита десетки нарушения при проверки на търговци на цветя в навечерието на първи учебен ден. Инспекторите следят основно за издаването на касови бележки и отчитането на оборотите. Проверки се извършват в цялата страна, включително по метода Time Client. Проверките на приходната агенция продължават, като инспекторите влизат в търговските обекти без предварително предупреждение. При установено нарушение санкцията за неиздаване на касова бележка може да достигне до 2000 евро, а при повторно нарушение до 20 000. От НАП отчита, че нарушенията са повече спрямо предходните години, но окончателният анализ ще бъде направен след приключването на проверките. Предполагаем саботаж с поставени материали на поне 13 различни локации предизвика мащабен срив в железопътната мрежа на Централна и Северна Нидерландия в ранните часове на 15 септември. Умишлено закрепените елементи и части от тръби по релсите нарушиха работата на сензорите и задействаха защитните системи, което доведе до парализиране на десетки маршрути и блокиране на бариерите на редица железопътни прелези. Предприети са незабавни действия по разчистване и възстановяване на трафика, съобразявайки се с нуждите на полицията за събиране на доказателства. Засегнати бяха ключови възли, а мобилното приложение за пътувания временно спря да функционира. В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те награди Еми. На церемонията в театър Пикок победителите бяха определени от над 27 000 членове на телевизионната академия. Медицинската драма «Спешни случаи в Питсбърг» спечели за най-добър драматичен сериал, а звездата му Ноа Уайли взе наградата за най-добър актьор. Рия Си Хорн спечели първата си Еми за най-добра актриса в драматичен сериал за ролята си в «Плурибус». В комедийните категории триумфира Матю Рис, а Джин Смарт бе обявена за най-добра комедийна актриса, отбелязвайки своята 8-ма награда Еми. Актьорът Майкъл Джей Фокс получи хуманитарната награда за дългогодишната си дейност в подкрепа на борбата с болестта на Паркинсон. Следобедните часове облачността над страната ще е предимно значителна, като на отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Сладница. Понеже всички говорят за събора на Боба Сладеницата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Вълшебни метли от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Ръчни инструменти Quirky, създадени за професионални резултати. Quirky, независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
11: Сега в Айко.

0: Кабеге. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: всичко.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.com.

0: радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: би мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
14: Е, ама как ще платим всичко това сега?
13: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
14: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
15: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
16: Добре.
15: Български шперплат.
16: Български шперплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: Привел де Лесо център.
16: Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
16: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: За днес 4.
17: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
18: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: последния час.
1: Мащабен граждански протест с искане за оставката на кабинета Радев ще се проведе днес в центъра на София. Организатори на недоволството са гражданското сдружение Боец и обществени активист Манол Глишев. Демонстрацията е насрочена за 19 часа на емблематичния триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Основните мотиви на недоволните граждани са свързани с критики към икономическата политика и високия бюджетен дефицит, несъгласие с позицията на правителството спрямо Русия, както и липсата на адекватни мерки срещу корупцията и младежкото насилие в страната. Поради провеждането на акцията в празничния за учениците ден в централната част на столицата се очаква засилено полицейско присъствие и възможни временни ограничения в движението. Централната избирателна комисия регистрира 24 инициативни комитета за президентските избори от общо 27, подали заявление за участие във вота на 25 октомври. При останалите три комитета бяха констатирани пропуски и несъответствия в документите, които не бяха отстранени в рамките на законовия срок. По този начин за вота за президент и вицепрезидент са официално вписани 8 партии и 24 инициативни комитета. Предстои те да издигнат своите кандидати, които също трябва да преминат процедура по регистрация, а окончателните кандидатски листи ще станат ясни на 22 септември. Руска фрегата изстреляла две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, съобщават от датските въоръжени сили, цитирани от Reuters. Те отбелязаха, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат. Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, която е член на НАТО. Оттам обърнаха внимание, че подобни пиротехнически сигнални средства обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, заяви от своя страна министра на отбраната Йепе Брус. Руското посолство все още не е направило коментар по темата. Турция планира да изстреля първия си космически апарат за изследване на Луната в началото на 2027 година. Това съобщи министъра на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджир, цитиран от турските медии. Проектът е част от Националната космическа програма и представлява първата мисия на страната в дълбокия космос. Ако мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, достигала до Луната, уточнява местно издание. По официална информация до момента Лунната изследователска програма на страната е изпълнена на 77%. По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието с слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода. Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Тате, а защо всички избират Ruventrans да им докарва колите?
8: Ruventrans сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню Ruventrans ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ruventrans, защото колите обичат да пътуват удобно.
9: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
10: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
9: Само сега Rovex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Какво ще ядеш след тренировка?
14: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
13: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле.

0: идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високопротеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота, изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва? Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Пак е мокро, нали?
8: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% процента във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
14: Ти наистина си магиосник, скъпи.
15: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
14: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
15: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
14: Косе дом. Сбъдва мечти.
16: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
17: Да, правилно чу. 40 евро.
16: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
17: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
18: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, хикс,
19: XXL. Сега в Айко. До минус 35% за одеала, завивки и възглавници за сън. И до минус 40% за трапезни маси и столове.

хитове в рока.

0: Бюджетната процедура за 2027 е започнала, това обяви финансовия министър Гълъб Донев, подчертавайки, че целият процес протича в изключително напрегнати срокове, за да може до 15 октомври общата рамка и параметри да бъдат представени пред Европейската комисия. Основен приоритет на правителството е свиването на бюджетния дефицит, който в момента е 3,8%, за да отговори страната на критериите от Маастрихт. Финансовия министър отбеляза, че бюджет 2026 е бил приет едва на 31 юли, което изместило целия бюджетен цикъл и концентрирало разходите през четвъртото тримесечие. Донев призова общините и министерствата да консолидират разходите си и да реализират капиталовите си програми на време, за да не се прехвърлят плащания към следващата година. По отношение на доходите, министъра обяви, че социалните партньори са дефинирали диапазон за минималната работна заплата между 620 и 672 евро, като кабинета се стреми към определянето на сума близка до горната граница. Пенсиите ще бъдат увеличени до година по швейцарското правило. Донев коментира и планирания за тази вечер протест срещу властта, заявявайки, че няма никакви основания за искания за оставка на правителството. Служителите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки от 2209 на 2079. Това предвижда проект за промяна в устройствения правилник на ведомството, публикуван от Социалното министерство за обществено обсъждане. Мярката е част от правителствения приоритет за оптимизация на публичния сектор и съкращаване на разходите за персонал. Анализът на ведомството показва, че свиването на бюджета за заплати ще се реализира чрез вътрешна реорганизация и премахване на трайно незаети длъжности, без това да наложи масови съкращения на реално работещи служители. Успоредно с оптимизацията се предвижда увеличаване на финансовите контрольори с 9 щатни бройки. Промяната се налага заради сериозния ръст в обема на обработваните договори и ваучери, като новите позиции ще бъдат осигурени чрез вътрешно преразпределение в рамките на вече намаления общ щат. Гърция се опитва да овладее бежанския натиск към остров Крит, където ежедневно пристига десетки бежанци, предимно от Либия, предават местните медии. Министъра на търговския флот Василис Кикилия заяви, че се изгражда нов бежански лагер от затворен тип в град Хания. Той посочи, че властите преследват трафикантите, а не мигрантите, за да овладеят бежанския натиск. В новия бежански лагер ще се проверяват пристигналите чужденци и тези, които нямат право на убежище, ще бъдат връщани в Либия. Гръцката морска охрана си сътрудничи с турските власти и с 60% са намалели лодките с мигранти от Турция, подчерта министър Кикилиас. Увеличават се силите на морската охрана, които действат съвместно с екипите на Европейската агенция по защита на границите Frontex. Министърът по миграцията Танос Плеврис коментира, че Гърция няма да позволи да се създаде нов бежански коридор от Либия. Финландска съдийска бригада ще ръководи срещата от първия кръг в основната фаза на футболния турнир Лига Европа между Левски и Залцбург, съобщават от УЕФА. Двубоят ще се проведе на 17 септември от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски. Главен арбитър ще бъде 34-годишния Мохамад Ал Емара. За него това ще бъде трети двубой в груповата фаза на Лига Европа, като един от двата, които той е свирил досега, е с българско участие между Янг Бойс и Лудогорец на 23 октомври миналата година, завършил с успех с 3-2 за швейцарците като домакини.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса.
1: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
4: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминий

0: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Хайде, ще закъснем!
3: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Automotiv. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Какво е Springsun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
2: Термопомпите Springsun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
1: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

най-големите хитове в рока.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
0: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.

0: tebe.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

Последният час. България сред държавите с най-нисък дял на незаети позиции в целия Европейски съюз. През второто тримесечие на годината коефициента на свободните работни места у нас падна до 0,8%. Според официалните данни на Евростат в страната ни е отчетено понижение от 0,1% пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. По-ниско равнище на незаети работни места от българското е регистрирано единствено в Румъния, едва 0,5%, а Полша споделя същата позиция с България 0,8%. На този фон средните нива за Европейския съюз са значително по-високи 2%, а в еврозоната коефициента възлиза на 2,1%, отчитайки общ спад на годишна база. На обратния полюс в класацията са Нидерландия и Белгия, където са регистрирани най-високите нива на свободни позиции, съответно 4,1% и 3,3%. Реформата в образованието е абсолютен приоритет на правителството, обяви премиерът Румен Радев. По думите му, основната цел е да се смени досегашния модел „парите следват ученика“ с нов, който поставя в центъра качеството на обучението, а не броя на учениците, завършващи 12-ти клас. Новия модел е насочен към осигуряване на по-голяма сигурност, самочувствие и защита за българските учители. Като ключова превантивна мярка се предвижда въвеждането на задължителен нулев клас преди първи клас за деца, които изпитват затруднения с български език. Радев подчерта необходимостта от укрепване на дисциплината, възпитанието и въвеждането на ясни правила в училище, за да се изграждат мислещи и подготвени за живота личности, които уважават законите, околните и родината си. Според министър-председателя, усилията на кабинета ще бъдат насочени към осигуряване на равен достъп до образование, завръщане на възпитателната роля на училището и формиране на креативни и родолюбиви граждани. 33,4 милиарда долара са достигнали разходите на Съединените американски щати за конфликта с Иран към края на юни. Това сочат данни на Американското министерство на войната, представени в доклад на генералния инспектор пред Конгреса и цитирани от CNBC. Иранските удари са повредили или унищожили стотици сгради и съоръжения в американски бази в Близкия изток, както и десетки летателни апарати. В общата сума са включени 184 милиона долара за материални щети по дипломатически обекти на САЩ в Ирак, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Мащабното изразходване на боеприпаси е довело до сериозен недостиг в стратегическите запаси и е разкрило сериозни затруднения в производствената база за тяхното попълване. Документът разкрива и конкретни загуби на военна техника, сред които за първи път в бойни условия повреден изтребител от пето поколение на стойност 92 милиона долара. Унищожени са още 4 изтребителя F-15, един штурмови самолет А-10, 7 самолета цистерни, 7 хеликоптери и над 30 високотехнологични дрона. В коментар преди публикуването на доклада, американският президент Доналд Тръмп заяви, че в момента страната произвежда повече високотехнологични елитни оръжия, отколкото когато и да било в историята си. Летище Фонтана Роса в Катания затворено, предават световните агенции. Продължава изпускането на вулканична пепел от кратерите на върха на Етна, носена от ветровете на юг, която в понеделник образува облак на височина 4 км и бе задействано затварянето на въздушните сектори на аерогарата и преустановено кацането и излитането на самолети, което днес се удължава до 15 часа и 30 минути българско време до ново нареждане. Случващото се напомня за хаоса през август, когато най-засегнати бяха семейства с деца, които не са в състояние да чака дълго на летището, както и за тези пътници, пътуващи с прекачване на международни полети. Сега ситуацията за заминаващите е също толкова сложна, които или трябва да чакат дълго време на летището, или трябва да бъдат прехвърлени на някои от другите сицилиански аерогари. Следобед значителна облачност ще обхване по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 21 до 26 градуса, в София около 22 градуса. Най-големите хитове в рока. Това е

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
8: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
13: Дръж се, за Polaris няма недостъпни места.
14: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris, световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02 890.
10: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб.

0: Виж този връх! Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвъз в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvaz.com.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Galeo Roof – български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo – здрав покрив, суха къща. Веро,
6: България! Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера – недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера – купуваш или продаваш, направи го умно. Вера,
7: България! Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем – живот на чисто.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Хайде, ще закъснем!
14: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като филе Елена на перелик от свежата витрина за 14,99 евро за килограм и 4 кена бира Бургаско по 500 мл в промо пакет за 1,95 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: последния час.
1: Над 6700 заявления за гласуване извън страната са подадени и потвърдени към 12 часа днес. Това съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Най-много заявления традиционно са постъпили от българи във Великобритания, САЩ, Германия и Турция. Електронните заявления за гласуване извън страната могат да се подават до 24 часа на 29 септември. На базата на подадените заявления ще бъдат образувани секции в чужбина, като за конкретно място са необходими най-малко около 40 заявления. При наличие на 300 избиратели се предвижда и машинно гласуване. За участие в изборите за президент и вице-президент са регистрирани 8 партии и 24 инициативни комитета. На 2 партии и 3 инициативни комитета отказана регистрация заради констатирани непълноти и несъответствия, които не са били отстранени в законовия срок. Регистрираните партии и инициативни комитети могат да регистрират кандидатските си листи до 22 септември. Близо 26 000 ученици започнаха днес, 15 септември, новата учебна 2026-2027 година в община Бургас, като за 1947 първокласници училищния звънец би за първи път. Всички 52 училища на територията на общината вече са оборудвани с STEM центрове и високотехнологични кабинети. Първите си възпитаници посрещна изцяло новия филиал на основно училище Александър Георгиев Коджака Фалията в квартал Крайморие, който разполага с 8 класни стаи, модерен STEM център, физкултурен салон и плувен басейн. С ново крило започна годината и основно училище Васил Априлов, като сериозно обновяване отчитат и други гимназии в града. Франция и Словакия блокират подновяването на индивидуалните санкции срещу Русия, предават световните медии. Това се случва след като ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз не успя да постигне консенсус за удължаване на черния списък на физически лица и субекти, свързани с войната в Украина. Словакия категорично настоява от списъка да бъдат извадени руските олигарси Михаил Фридман и Алишер Османов. Франция официално подкрепи искането за Османов, въпреки че източници от Париж оправдават позицията със съображение за националната сигурност, дипломатически източници на Политико твърдят, че действията са част от политическа сделка за освобождаването на френски гражданин, затворен в Азербайджан. Тъй като срокът на индивидуалните санкции стича днес, председателството успя да договори преходно удължаване от една седмица до 22 септември, през която страните членки да проведат допълнителни преговори. Изпълнителният комитет на УЕФА се събира в Солун, за да одобри мащабна реформа в турнирите за национални отбори, която ще влезе в сила 2028 година и ще приложи модела на Шампионската лига. Промените предвиждат Лигата на нациите да се трансформира в три основни дивизии по 18 отбора с 19 в Лига С, разделени на групи по 6 тима. Всеки състав ще играе по 6 мача срещу различни съперници. Европейските квалификации също преминават към система от две дивизии, като в Лига едно ще се състезават 36-те най-силни отбора, разпределени в три големи групи по 12. Домакините на големи първенства вече също ще участват в квалификационната фаза за трупане на ранкинг, а директни квоти за финалите ще взимат само най-добрите отбори от първа дивизия. През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Хитове в рока.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. До минус

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса на Файко. Сега Файко. До минус 35%.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Празнувай нова година! Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Сонекстур, onextur.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
5: Ера България.
6: Защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
7: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto! MyMoto! Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качество, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
13: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Повече пари за социални плащания ще бъдат заделени в следващия бюджет. Фокусът ще бъде върху увеличение на парите за подпомагане на децата и родителите, съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в столичното 35 училище. По думите му, минималната работна заплата за до година ще бъде по-близка до горната граница от 670 евро. Бюджетът ще е готов до 15 октомври, като правителството ще се стреми да влезе в мастрихските критерии, дефицита да е до 3%. Според Донев е възможно обаче голяма част от разходите за тази година да се прехвърлят за следващата. Финансовия министър допълни, че предстои изтегляне на още дълг до края на годината, но отбеляза, че в момента финансовото и социалното министерство разработват пакет, с който да подпомогнат семействата и децата. В София бе открито първото през последните 30 години новоизградено общинско училище. На официалната церемония кмета на столицата Васил Терзиев обяви неговото име, 204-то основно училище Ангел Караличев в квартал Манастирски Ливади Запад. Днес модерното учебно заведение отвори врати за първите си 546 ученици, разпределени в 21 паралелки. Столичният кмет пожела на децата да натрупат трайни знания, да създадат силни приятелства и заедно с учителите и родителите да напишат златната история на училището. Сградата е построена изцяло от нулата върху нов терен и отговаря на всички съвременни образователни стандарти. Тя разполага с многофункционална зала и модерни спортни пространства. Като част от същия мащабен проект на столичната община, в комплекса е изградена и нова детска градина с капацитет за 88 деца. Намерено е първото тяло от 10-членния екипаж на търговския кораб Тукберг Имамоглу, който потъна в Мраморно море след сблъсък с танкера Алсук край бреговете на Силиври. По данни на главната прокуратура в Силиври и турските медии, безжизненото тяло открито на около 5 км от мястото на инцидента. След извършена експертиза в Института по съдебна медицина в Истанбул е потвърдено, че той е на капитана на кораба Яшар Кайхан. Товарният съд, превозващ строителни материали из Тумана, потъна за 11 минути на 2 септември след сблъсък на 18 морски мили от брега. Останките му бяха локализирани на дъното с помощта на спасителен кораб от турските военноморски сили, оборудван с сонари и дистанционно управляван подводен апарат. Спасителните екипи на бреговата охрана и дирекцията за крайбрежна безопасност продължават издирването на останалите 9 моряци, които все още са в неизвестност. В рамките на съдебното разследване първия и третия капитан на танкера Осу са арестувани, а четирима членове на екипажа му са поставени под съдебен контрол. Кремъл приветства идеята на американския президент Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Преди ден Доналд Тръмп обяви идеята си за примирие, но нито Москва, нито Киев потвърдиха, че той е в сила, предават световните агенции. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че е необходимо да се защити морски износ, а предложението на Тръмп не било достатъчно, за да се свалят цените на горивата по света. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Доналд Тръмп само срещу гаранции, че Москва наистина е готова да прекрати войната си срещу Украина. През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрала Марица в участък при километър 68 в посока София се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и латационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
1: Радио 1.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: на всичко. Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката «Защитен дом», която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Ей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Бруноти до 15 септември.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: LightCorner. Повече от 10 години доставяме светлина. LightCorner. Повече от 30 европейски марки. LightCorner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
10: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
11: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
10: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
13: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: за ужина автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

млечни продукти Алфатар. Вкусът

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Какво е KateCoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш KateCoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки KateCoin е на стойност 1 евро.

0: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
7: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
8: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: последния час.
1: Над 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг днес. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. Над 2000 новоизградени STEM центъра посрещнаха учениците през новата учебна година в държавни и общински училища. За подкрепа на семействата на учениците държавата осигурява еднократна помощ от 153 евро и 39 цента за покриване на първоначалните разходи, независимо от техните доходи. Сумата се превежда на два равни транша през първи и втори учебен срок, а крайният срок за кандидатстване в социалните служби е 15 октомври. Мащабен граждански протест с искане за оставката на кабинета Радев ще се проведе днес в центъра на София. Организатори на недоволството са гражданското сдружение Боец и обществения активист Манол Глишев. Демонстрацията е насрочена за 19 часа на емблематичния триъгълник на властта между сградите на Министерския съвет и президентството. Основните мотиви на недоволните граждани са свързани с критики към икономическата политика и високия бюджетен дефицит, несъгласие с позицията на правителството спрямо Русия, както и липсата на адекватни мерки срещу корупцията и младежкото насилие в страната. Украинският парламент одобри отстраняването от длъжност на главния прокурор Руслан Кравченко, който преди ден влезе в конфликт с независими агенции за борба с корупцията, предава Reuters. Кравченко подаде оставка на 7 септември, а в понеделник съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос, директора на Националното антикорупционно бюро на Украина, една от институциите, разследващи прокуратурата. Кравченко твърди, че Кривонос е фалшифицирал официални документи с цел получаване на, цитирам, неправомерна облага в особено голям размери. По думите му, директора на Националното антикорупционно бюро на Украина извършил ефективно осиновяване, за да избегне юридическа отговорност пред съда. На фона на конфликта, украинският президент Володимир Зеленски преди ден подписа указ за уволнението на Кравченко. Държавния глава призова депутатите бързо да подкрепят освобождаването му от поста главен прокурор. Броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000, съобщи Министерството на здравеопазването в Токио, цитирано от ДПА. Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света, с 7914 повече спрямо предходната година. Когато Япония започва да води статистика през 1963, едва 153 са столетници. 25 години по-късно те надхвърлят 10 хиляди. Според последното проучване, около 88% от всички столетници са жени. Япония е сред страните с най-висока средна продължителност на живота в света, като жените живеят средно до около 87 години, а мъжете до около 81. В същото време населението на Япония намалява с рекордни темпове поради ниската раждаемост и сравнително ниските нива на имиграция. В началото на годината броя на японските граждани падна под 120 милиона за първи път от 42 години насам. През нощта над повечето райони облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и следобед. Слаби и краткотрайни валежи ще има в Югоизточна България до края на деня на отделни места в планините. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 16 септември ще достигат от 23 до 28 градуса, в София около 25 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До 18 септември движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка Надляс Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в посока София, ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 18 септември движението по Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До 18 септември движението по автомагистрала Марица в участък при километър 68 в посока София се осъществява в една лента поради ремонт на компрометираните и латационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Хайде, ще закъснем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно

0: най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: При Велде Лесо Център.
2: Съднес 6.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминия

0: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Радио 1 Рок. Едно Рок радио.
0: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
1: Мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Радио 1 Рок. Едно Рок радио.
0: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: цялата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
1: Рока. Радио 1 Рок. 1 Рок.

хитове в рока.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Лисабон.
4: Порто.
3: Алгарве.
4: Фигейра.
3: Синтра.
4: Фаро.
3: Мадейра.
4: Евора.
3: Фатима.
4: Понте Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Хей! Ау! Какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
8: Изключих го. Не го изключих. Не, изключих бойлера. Или пък не.
9: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
10: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
11: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
16: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Днес е първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: като не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Испанският. Езикът на бъдещето. Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.servantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за бачорски.
5: За кой?
4: За баничорски.
5: Бингорски. Бонзай бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, четири имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивентим. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София. Булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски.

0: Ти се бе.
1: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Радио 1. Рок.
3: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
4: Тате, а защо всички избират Ruventrans да им докарва колите?
5: Ruventrans сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ruventrans ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ruventrans, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Испанският – езикът на бъдещето.
11: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
12: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
11: Институт Сервантес – София.
12: Улица Света София номер 3.
11: Телефон 02-810-4500
12: и sofia.cervantes.es.
11: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
13: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
14: Радио 1. Радио 1. Рок Радио.

най-големите хитове в рока.

Тодор Еврока.

най-големите хитове в рока. Радио 1.

a battle.

awaits me. My enemies ride fast.

Светове в рока.

големите хитове в рока.

Европа.